0: Chineke.
1: Otu ahụ ka dị. Alo, onye nọ ebe ahụ? Alo. Oh, nke ahụ dị ka ọkụpụla. Abi, ka ọ bụrụ na ọ bụghị ya, kpọta ha chikwao, maka na e nwetụrụ obere nkeji ole na ole. Tupu anyị achịkọta ya, ezigbote nsogbu dị nwa n'ikuku.